0: Piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hitovi.

Farm akcije vo Sitter Amstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko Smut, limenki multipak, 289 denari. Čipsi čips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6 po 1,5 litar, 165 denari. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Ljubavna vtornička večer na kanal Sinu Sinu, baš tako vam je pravi show me love. Večer, svoja beka. Koji je najubaviot kompliment što si go slušnal? Viber 072-60-77-77. Pročitav dnes jedan naslov, pišuva Jessica Alba bleska od sreke. I ne li je to prekrasen kompliment? Eve, može mi malku podobar mi je koga nekoj ki ti kaže imaš mnogo ubava nasmevka. To se nekoj takve rečenici što nikoga ne se zaboravat, a i vedno se paja na njim da si bidem iskreni. Pa koja je tvojata takva rečenica? Koji je najubaviot kompliment što si go slušnal? Viber 072-60-77-77. Eve, ne mora neko da ti go kažel to tebe. Može i samo da go imaš slušnato negde, vo film, da go imaš pročitano negde. Znači, kakov bilo kompliment se doagja predvid?

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.